اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

0: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
1: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں.

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟
1: ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا.
0: إن كانت إلا صيحة

وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے
0: وَلَوْ

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایان ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔

0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
1: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟

0: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے.
0: اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين.

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے. بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے.
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا

0: صراط الجحیم.
1: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم لوگ ذلیل ہوگے. بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری، یہی جزا کا دن ہے. کہا جائے گا کہ ہاں، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے، سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو. وقیفو

ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں، بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔

0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں؟ ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا، بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر

پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پہلے

جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا، اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات عنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِ

اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

0: عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: رب کریم ڈیکھاریا رنگ مدینے جا مولا کریم ڈیکھاریا رنگ مدینے جا چومینے ونداں چوما چو چو مانے ونیا ماں مدینے ونو چوما
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
3: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013866 5453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریت دستیاب آئیں
4: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
6: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
8: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03003

اسی لیے مرنے والے پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ تو فرشتے جب انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر حدیث کے مطابق جنتی کی روح کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ خوشبودار اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، طرح کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھا کسی نے نہیں، لیکن چونکہ ہم یؤمنون بالغیب کے تحت ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ماننے میں کچھ مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اس روح کی خاص جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی روح کو جب اوپر لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان کا دروازہ خوشی خوشی اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ عزت و اکرام سے اس کا استقبال ہوتا ہے اور عزت کے ساتھ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے مقام پہ لے جاؤ، جلدی کرو، یعنی دفن کرو اس میت کو۔ یعنی ثم ردو میں کیا ہوتا ہے؟ جان نکلنے کے بعد ایک دفعہ اوپر تک لے جائی جاتی، پھر واپس آ کر میت کے ساتھ ہوتی ہے اور پکارتی ہے کہ جلدی دفن کرو، لیکن ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ کئی کئی دن تک مورچریز میں رکھ دیتے ہیں، جو کہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی حکم دیا کہ مردے کے دفنانے میں دیر نہ کرو، اگر وہ نیک ہے تو جلدی اپنے انجام کو پہنچے، اور برا ہے تو تم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھائے ہوئے جاؤ اور اس کو دفناؤ۔ بہرحال یہ روح پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے لیے لے چلو، پھر قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے تو اسے اس کے جسم میں پھر لوٹایا جاتا ہے۔ پھر منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وائوا ہوتا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا نبی کون تھا۔ جو تو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر یا منافق ہوتا ہے، منافق کا لفظ بھی آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں، لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں معلوم۔ یعنی صرف سنی سنائی پر اس نے کچھ باتیں سن رکھی ہوتی ہیں، اسی پہ چلتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بہرحال اس کے سوالوں کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ نیک روح کو سلا دیا جاتا ہے، اس جسم کو سلا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی ہے سکون کے ساتھ، اور اب تمہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو برا شخص ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے بہت گندے قسم کے چیتھڑے لائے جاتے ہیں جو نہایت بدبودار ہوتے ہیں، اور اس میں لپیٹ کر وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا، وہاں سے اسے اپنی میت کی طرف زمین میں پھینک دیا جاتا ہے، پٹخا دیا جاتا ہے، اور وہ پکار پکار کے کہتی ہے کہ مجھے دفن نہ کرو، یعنی میں زمین میں نہیں جانا چاہتی۔ پھر جب تدفین کے وقت قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اسے قیامت تک مقام سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس شخص کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے اعمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اصل انجام تک پہنچنے سے پہلے ایک وقتی طور پر جو بیچ کا انٹرم پیریڈ ہے، انتظار کا وقت، جسے ہمارے دین میں برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر اسے رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن پھر سخت ترین عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 45-46 میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ وہ ڈوب کر مرے تھے، قبر ان کی زمین میں نہیں بنی تھی، اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے، النار، آگ نے، حالانکہ وہ پانی میں ڈوبے تھے۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا قبر کا عذاب؟ تو یہ سورۃ المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے۔ وحاق بآل فرعون سوء

العذاب النار، آگ نے، یعرضون علیہا، اس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا و عشیا، صبح اور شام، و یوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو، یعنی قبر کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہرحال ہلکا ہوگا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں شدید ترین عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے آل فرعون کے گروہ کو آگ کی طرف جاتے بھی دیکھا تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ صبح شام آگ پر جاتے ہیں اور قیامت کے دن شدید تر عذاب کی طرف جائیں گے۔ بہرحال نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں، شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، وہاں پر وہ اڑتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں۔ نیک لوگ علیین میں ہوتے ہیں، جب ایک کے بعد ایک پہنچتا ہے وہاں تو وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور جسم سو رہا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خوبصورت خواب ہو، یعنی محسوسات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا والوں سے ایک طرح سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ، برزخ فارسی زبان کا لفظ پردہ سے ہے، جب اس کو عربیسائز کیا گیا تو پردہ برزخ بن گیا۔ ایک زبان کا لفظ جب دوسرے میں جاتا ہے تو تھوڑا سا لفظ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی میت کے لیے دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک حجاب عائل ہو جاتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہاں ایک اطلاع کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور وہاں پہنچتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، الا له الحكم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم، حکومت، فیصلہ، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ حاسبین حاسب کی جمع ہے، حاسب حساب سے ہے، یعنی حساب لینے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ آج دنیا میں ہم جب پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی حساب کا وقت بھی ہوگا، فرمایا کہ دیر نہیں کرے گا، وہ تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ تو حساب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی سارے کا سارا حساب، سارا ریکارڈ ایک لمحے میں انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اچھا یہ ساری بات اس لیے بتائی گئی کہ اے انسان، تو یہ نہ سمجھ کہ تو آزاد ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرا حساب ہوگا اور بڑی جلدی ہو جائے گا۔ یہی وہ تعلیم تھی جس نے صحابہ کرام کو اندر سے بدل کر ایک نیا انسان بنا دیا تھا، اسی لیے ان کے اندر امانت تھی، سچائی تھی، محنت تھی، دیانت تھی۔ آج وہ صفات ہمارے اندر نہیں، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں ملی اور نہ ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، یعنی تم سمندر یا خشکی کے مقام پر ہو اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تمہاری موت تمہیں سامنے نظر آئے، تو اس بے بسی کے عالم میں تم کس کو پکارتے ہو؟ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تدرعن، گڑ گڑا کر، وخفیتن، اور چپکے چپکے، کیونکہ خوف کی حالت میں بسا اوقات منہ سے بھی آواز نہیں نکلتی، تو دل ہی دل میں انسان پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت تم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریادیں کرتے ہو۔ ایسے موقع پر بڑے سے بڑے دہریے بھی، خدا کو نہ ماننے والے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ بن ابی جہل کیا کہتے ہیں اس وقت، لئن انجانا من هذه، البتہ اگر اس نے بچا لیا ہم کو اس سے، اس سے کس سے؟ اس مصیبت سے جو عین سمندر کے بیچ میں، جبکہ رات ہو اور بادل ہو اور نیچے کھلا سمندر ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، تو ایسے میں تمہیں کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، تم کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتے ہو۔ اور اسی طرح خشکی میں بھی، کسی صحرا بیابان میں، اندھیرے میں خاص طور پر۔ اب دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کل من ینجیکم من البر والبحر یا فی البر والبحر، یہ نہیں کہا گیا کہ خشکی اور سمندر میں، بر و بحر میں تمہیں کون بچاتا ہے، کہا گیا ظلمات البر والبحر۔ آج رات بے شک آپ تجربہ کیجئے،
کہ اندھیرے میں جس طرح رب یاد آتا ہے اس طرح روشنی میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے، وہ اندھیروں سے ڈرتا ہے. فرمایا جب شدید اندھیرے ہوتے ہیں اور تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو کون بچاتا ہے تم کو؟ اور یاد رکھو قبر میں بھی ایسا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی عزیز ساتھ نہ جائے گا، تنہا ہوگے، پھر کون کام آئے گا؟ اللہ. تو پھر اسی کو یاد نہیں کرتے، اسی کو بھلائے رکھتے ہو. دنیا میں تو انسان دعائیں مانگتا ہے اور مصیبت سے باہر آ جاتا ہے، لیکن قبر کے اندھیروں میں، قبر کی مصیبتوں میں انسان چیخے، چلائے، روئے، دھاڑے، لیکن اس کو کوئی بھی آ کر نہیں بچائے گا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو مردوں کی چیخ پکار کو جن و انس کے سوا باقی مخلوق سن سکتی. کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اگر دنیا میں اس کو یاد نہ رکھا تو وہاں کون بچائے گا، کون کام آئے گا؟ اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں سے. اب کہ اگر ہم اس مصیبت سے نکل آئے تو ضرور شکر ادا کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل ہی شکر ہے. اللہ تعالی ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی نعمتیں نہیں چاہتا، وہ صرف شکر گزاری چاہتا ہے، جو ہمارے دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی. اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شکر کی بجائے ناشکری بھی شرک ہے. اب دیکھیے کہ شکر اور شرک تینوں حرف شین کاف رے ہی ہیں دونوں لفظوں میں، لیکن ایک شکر بن جاتا ہے اور دوسرا شرک بن جاتا ہے. جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو دراصل اللہ کا تابعدار اور بندہ ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے. اور ایسا گھمنڈ جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے، اس کی اطاعت سے روک دے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے. تو شکر کے مقابلے میں تکبر دراصل اپنی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب دیکھیے کہ ہمیں کوئی بھی کام کر کے کریڈٹ لینے کا کس قدر شوق ہوتا ہے. جب تک ہم یہ اعلان نہ کر بیٹھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور اس میں میرا حصہ ہے اور یہ میرا خیال ہے اور یہ میرا آئیڈیا ہے، ہم کام آگے کر ہی نہیں پاتے. کیا اتنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا، بس ٹھیک ہے؟ بار بار اس بات کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو انالائز کرے کہ کوئی بھی اچھا کام کر کے اور کوئی بھی نیکی کر کے ہمیں یہ شوق کیوں رہتا ہے کہ اس کی ذرا مشہوری ہو جائے اور دوسروں کو بھی پتا چل جائے. اور کسی طرح فوراً میں بتا دوں کہ یہ دراصل میں تھی اس کے پیچھے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جب تک ہم اپنی اس عادت کو کنٹرول نہیں کرتے، اس وقت تک ہم حقیقی معنوں میں خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ اگر مثلاً بفرض محال کوئی کام میں نے بھی کیا تو مجھے ذہانت کس نے دی، قابلیت کس نے دی، اس قابلیت کے استعمال کی توفیق کس نے دی؟ وہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی تھی. تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت میں ہی کرتے چلے جائیں اور اپنا ہی ذکر پسند کریں اور اپنی ہی ذات کو منوانے کی کوشش کریں؟ یہ چیز اخلاقی طور پر بھی بری ہے، دوسروں کی نگاہ میں بھی انسان کو ناپسندیدہ بناتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں بھی ایسا انسان ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ بھی ایسا انسان ناپسندیدہ

بات کا نام ہے کہ کچھ بھی کر جائے انسان ہمیشہ سوچے کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں نہ کر سکتا، یہ اس نے کروایا، اور اسی وجہ سے شکر کرنے والوں کو نیکی کے مزید موقع ملتے چلے جاتے ہیں، اور ناشکر گھمنڈی متکبر لوگ پھر نیکی کے کام کے لیے نہیں چنے جا سکتے، وہ اس راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے، کس سے؟ ظلمات البر اور بحر سے، ومن کل کرب، اور ہر مشکل سے، ہر کرب سے، ہر تکلیف دہ چیز سے، وہی تم کو بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ کون سا شرک ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا ہوا، ہم کیا کہنے لگتے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہم نے کیا۔ اور اسی لیے ریاکاری کو الشرک الاصغر کہا گیا، دکھاوے کو اسی وجہ سے شرک کہا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی، یسیر الریا بھی شرک ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، اور کسی بھی انسانی یا مادی مدد کو دراصل کیا سمجھے کہ وہ بھی میری ہی بھیجی ہوئی ہے، کیونکہ وہ القاہر فوق عبادہ، اس کا اصل کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ کوئی بندہ بھی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو دراصل کیسے کرتا ہے؟ اللہ ہی اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ورنہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہیں آتا۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، الا اس بات پر، ان يبعث، کہ وہ بھیجے، عليكم عذابا، تم پر کوئی عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہارے ایسے شرک میں، ایسی خود نمائی اور تکبر میں تمہیں مبتلا دیکھ کر، تم پہ غضبناک ہو کر، تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پہ مسلط کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب پھٹ پڑے۔ یہ زمین جو تمہارے لیے پرسکون ٹھکانہ ہے، ایسی ہل جائے کہ تم اس پہ کھڑے نہ ہو سکو۔ او یلبسکم شیعاً، یا وہ تم کو ملا دے گروہوں میں، یعنی فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی ایسی شکل ہو، آپس کی ایسی لڑائیاں ہوں۔ ویذیق بعضکم بأس بعض، اور چکھا دے تم میں سے بعض کو باز کا زور۔ تو گویا یہاں تین قسم کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو متکبرین پہ آ سکتے ہیں، مشرکین پہ آ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اوپر کا عذاب، جیسے پچھلی قوموں پر بارہا آتا رہا۔ ابرہا کے لشکر پر کنکریاں پھینکی گئیں، کچھ قوموں پر ہوا چلی، کسی پہ طوفان آیا، اوپر سے خون برسا، قوم فرعون پر خون برسا، ٹڈیوں اور مینڈکوں کی بارش ہوئی، پھر اسی طرح ایک قوم پر اوپر سے بجلی گری، اور پھر اس سے مراد ظالم حکمران بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہارے اوپر سے عذاب کی ایک قسم، کہ تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو تمہیں مزہ چکھا دیں، تمہیں ذلیل و خوار کر دیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط ہوں گے۔ مشہور مقولہ ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال یعنی حکمران ہوتے ہیں، جیسے تم ہوتے ہو ویسے ہی حاکم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے اندر ہی سے تو ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے

میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ گویا حکومت کی اصلاح عوام کی اصلاح سے ہوگی، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال کی طرف اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد کرا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ اس کو برے مشورے دیتے ہیں اور پھر اس کا وبال لوگوں پر ہی آتا ہے۔ یعنی یہ اس کا مفہوم بتایا بعد کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، یعنی حکومت کا ظلم و ستم کیا ہے؟ یبعث علیکم عذاباً من فوقکم، جیسے پچھلی قوموں پر پتھر برسے یا اور عذاب آئے یا آگ برسی، تو آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، یعنی مصیبتیں آنے پر ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ لے۔ آج ہمیں یہی بات بتانے والا کوئی نہیں کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو اور یہ مصیبتیں دور ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا حساب کرے۔ اور پھر او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ایک تو زمین ہے، زلزلے، سیلاب، زمین کا دھس جانا، خشک سالی، سرکش لوگ، بدکار اہلکار وغیرہ وغیرہ، یہ دوسری قسم تھی عذاب کی۔ اور تیسری قسم، ویذیق بعدکم بأس بعد، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی ایک گروہ دوسرے کو ختم کر دے۔ یلبسکم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ الجھا دینا، ملا دینا، الجھا دینا، یعنی فرقہ واریت، خانہ جنگی، لوگوں کو باہم دست و گریبان کر دے، لوگ گروہ در گروہ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں مانگی، جن میں سے دو قبول ہو گئیں اور ایک نہ ہوئی۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، ایسا حاکم نہ مسلط کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، اور آپس میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول کر لیں کہ ساری امت، جیسے پچھلی امتوں پہ اکٹھا عذاب آتا تھا کہ سب کے سب الیمینیٹ ہو جاتے، ایسا عذاب امت مسلمہ پہ نہیں آئے گا۔ پارشلی، وقتی طور پہ، جزوی طور پہ کہیں نہ کہیں تباہی ہو سکتی ہے، لیکن بیک وقت ساری امت نہیں ختم کی جا سکتی۔ اسی طرح وقتی طور پر کہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے حاکم ظالم ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حاکم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مکمل طور پر دین کا صفایا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوشش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دین پھر نکل آتا ہے، پھر سر اٹھا لیتا ہے، جیسے کہ گزشتہ یو ایس ایس آر کی جو ریاستیں تھیں جس میں مسلمان بہت سی حکومتیں سوشلزم کے تسلط میں آئیں، اور وہاں سے اسلام کو دیس نکالا کیا گیا، مدارس بند کیے گئے، مسجدیں لاک کر دی گئیں، وہاں استبل بنا دیے گئے، قرآن کا چھاپنا، پڑھنا پڑھانا ممنوع کر دیا گیا، اور داڑھی کا رکھنا اور حجاب لینا اور کوئی بھی اسلامی شاعر جو تھے وہ سب کے سب مکمل طور پر بین کر دیے گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 70 سال کے بعد اس سارے انقلاب کو دوبارہ انقلاب سے دوچار ہونا پڑا، اور آہستہ آہستہ وہ ریاستیں پھر آزاد ہوئیں، مسجدیں آباد ہونے لگیں اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ تو یہ وقتی طور پر تو انسانوں کے گناہوں کی سزا میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری دعا، آپ کو اس سے روک دیا گیا،
یعنی امت آپس میں ضرور لڑے گی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، امتحان ہے نا ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ جنت البقیع سے آدھ میل مشرق کی طرف میں دو رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر بہت لمبی دعا کی، پھر فرمایا میں نے تین دعائیں مانگی جن میں سے دو قبول ہوئی اور ایک نہ ہوئی، اور وہ ایک کیا ہے کہ اس امت کے لوگ باہم لڑیں گے. آج آپ دیکھیں امت باہم کس طرح دست و گریباں ہے، کس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو یہ چیز عذاب کی ایک شکل ہے. آج جتنی خانہ جنگی دین کے نام پر ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، اتنی شاید کسی اور چیز پر نہ ہو. تو اس میں بھی دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اور آج آپ دیکھیں ہمارے دین میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ ایک ہے کوئی اختلاف نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کوئی اختلاف نہیں، نماز فرض ہے کوئی اختلاف نہیں، حج روزہ زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں. جو بھی اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں. فر کہتے ہیں شاخ کو، درخت ایک ہی ہے لیکن شاخیں مختلف ہیں، کوئی ادھر کو جا رہی کوئی ادھر کو جا رہی ہے. ان عبادات اور ان فرائض پر عمل کرنے کے طریقوں میں تھوڑا بہت فرق شروع سے رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس بنیاد پر کسی کو گمراہ یا کافر و فاسق نہیں کہا گیا. یعنی ہر شخص اپنے مسلک پہ عمل کرتا رہا لیکن کسی کے مسلک کو باطل نہیں کہا گیا. جتنے بھی ائمہ مجتہدین تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو دین کو سمجھا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو گئے، لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو اس بنا پہ برا بھلا کہے کہ تم ہماری طرح یہ کام کیوں نہیں کرتے. اور جو اختلاف حدود کے اندر ہو اس کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج اس اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ فروعی اختلافات کیوں ہیں؟ شاید اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے دین میں بہت لچک ہے. یہ دین ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے قابل عمل ہے. فلیکسیبلٹی نہ ہوتی تو یہ دین فطرت نہ رہتا. تو اگر ہماری امت میں جو عبادات ہیں ان کے طریقہ کار میں تھوڑا بہت فرق آ جائے تو اس کی بنا پہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا. لیکن آج ہمارے اندر وسعت قلب نہیں رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ساری دنیا ویسا ہی سوچے. اس لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی قدر کریں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ گیا ہے تو اس کی عزت کریں کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے یہ شخص. اس کو وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. ایک بدو آ کر مسجد نبی میں پیشاب تک کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہو. آج اگر ہمارے بچے ناسمجھی میں مسجد جا کر کوئی چھوٹی موٹی ناپسندیدہ حرکت کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہی دیندار لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ سب عمل دین سے دور کرنے والے اور دین سے بھگانے والے بن گئے، اس سے مسجدیں ویران ہو گئیں. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے کہ ہم تقوی کے کس معیار پر ہیں. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، پھیر پھیر کے لات کو، لعلہم یفقہون.

0: کی روح ہمارے اندر نہیں اترتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ ڈینٹل کلینک, ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن, بی ڈی او, سی آر تھو, ایچ ایس, نواں ڈند لگایا ویندا آہن. ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے. جراثیم کا پاک اوزار, وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں. پتو نزد گل ہوٹل ہالانی 51088.
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
2: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپ ٹو بی ٹرسٹیڈ.
6: سریا, گارڈر, ٹیئر, اینگل, چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونک, سیمنٹ, ریتی وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں.
5: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, ہالانی.
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 0032043072 0242460100.
7: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہو. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
8: ماں کھادو گرم کرے تھی وٹھا
9: پدر. تھکل تھکل پی لگیں گھنی, خیریت آ؟
8: تہاں جب اٹھ سمئی نہ تھو پوری رات, ماں تکھیر پیارے پیارے تھکی دی پی.
9: تو حال ہوئے ماں, اچھا تو

ایران جو صدر مسعود پشتیان چھو آہے تا ایران جو مفاد عزت وقار دی حفاظت کندا سی گال بول کرن جو مطلب ہتھیار فٹا کرن نہ ہے ایران عزت وقار طاقت ہے قوم دی حقن دی تحفظ سان گال بول دی شروعات کندو آہے ایران کہیں بس صورت میں عوام میں ملک جی قانونی حق تا پوئتے نہ ہٹندو پانچے پوری توانائی سان ملک جی خدمت کندا رہندا سی امریکہ ایران سے گالیوں بحال کرن لائے پنج شرط رکھی چھجا امریکہ جو ایران کی جنگ میں تھل نقصان جو معاوضہ دین کا انکار 400 کلوگرام بچاؤ تھل یورینیم حوالے کرن جو مطالبہ ایران کی رگو ایک ایٹمی تھا کے فعال رکھن جی آج ایران جی زما 25% جاری کرن کا بھی انکار فارس نیوز ایجنسی موجب ایران شرط قبول کرے بھی وٹے تدے بھی اگرائی جو خطرہ رہندو ایران جو موقف آئے تو سمورن جنگی کاروائن پابندن جو خاتمہ کہ ونے ابن حرمز ایران کے حق کے تسلیم کہ ونے

پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نواب بن سعید کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بطرفن لاگپن سمیت خطے میں صورتحال تے گالیوں موجودہ صورتحال میں تھن لگ برائی تے غور کیا ویو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن کی واخانہ

0: وزیر اعظم جو صدارت ہیٹ ترقیاتی بجٹ بابت اجلاس ہلندڑ سال جو ترقیاتی بجٹ وارن منصوبن جو جائزو ورتو ویو اجلاس وزیر ترقیاتی کھائندڑ وزارتن کے بنا دیر بجٹ جاری کئی ونے پانی جا ذخیرہ ودھائن وارن منصوبن کے ترجیح ڈنی ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پر دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
3: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈ او سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جے لائے 0301563088
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائی اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301386543
5: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے لانا ضروری ہے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385569 0300003 8556 9
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان ہے

میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: جنہیں ماں پانچوں خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3801-386-5453.
1: This program is brought to you by
2: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں، پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
5: سریا گارڈر، ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 0242460100۔
1: This program is brought to you by
2: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
6: خوشخبری خوشخبری، ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، 3 روڈ، محراب پور۔ ودھیک رابطے جے لائے 03385569 03003385569۔
7: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز، ہالانی روڈ، مہراب پور۔ رابطے جے لائے 03201800003۔
8: السلام علیکم ادا۔
9: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
8: نہ ادا
4: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
9: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
8: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
10: 03013992836۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03195567724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: جنہیں ماں پانچوں خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو.
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: یکم بعد میں پسند پرنے نا گھوٹ کے سانڈ بارے واقع خلاف سن اسیبلی میں مذہبتی تھاراو پیش تھاراو ایم کیو ایم جے ایم پی اے محمد عامر صدیقی پیش کیا سن اسیبلی اجلاس دوران وزیرن ممبرن پارا مختلف معاملن تے بے سینئر وزیر شرجیلے نا میمڑ چے ہو تو ڈالر جو اگ ودھن سبب سجے ملک جی ریڈ لائن منصوبن دی لاگت ودھی آہے ریڈ لائن منصوبے تے کم کندڑ ٹھیکیدار مکس لین تے کم کرن کا انکار کیا ہانے کم بی کمپنی کے ڈنو آہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000002724، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3013865453۔
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، ایں با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120۔
2: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں، مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے۔ ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے، جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے۔
3: خوشخبری خوشخبری، ہاں اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، 3 روڈ، محراب پور۔ ودھیک رابطے جے لائے 03000005569۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: This program is brought to you by
2: جنہیں ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تصحیحت نسلن تائیں حلن دیا ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کہے ویو
3: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ دے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 03-20-18-00-003
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہوتے ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندڑا سب نے سماعت ان کی میری طرف السلام علیکم. پرکل دعاؤں کے سمجھ ہے چاہتوں کی بارش اللہ سبل خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیک سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت سے چاند سے درد غم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جناب, سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے, ان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, تو بھائی اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ نہ صرف اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی بڑھتی رہے, آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائے, تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا طریقے کار فالو کر کے کون سے پروڈکٹ کا استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے اور آپ خوبصورت اور پالے پالے بنتے جائیں گے. اوکے جی, تو سب کچھ بتائیں گے لیکن کہتے نا کتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل ہی ذرا اپنا تعارف کروا رہے ہیں لسنرز فور ریسنٹ اینڈ موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے. ہاں جی جناب, پیارے سے پروگرام میں آپ لوگ پیارے پیارے لسنرز کے ساتھ ساتھ آپ کو پیارا بنانے کے لیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, تو جناب اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتائیں گے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالت ہوں, کیسے ہی آپ کی حالت ہوں, امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سب بالکل موڈ کے ساتھ سب بالکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی آپ نے انٹریاں مار لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک. تو یس, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے اور بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ کہاں سے سن رہے ہیں, یہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے. اوکے جی, اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھائی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بڑھے گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی ری علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ال کے سمال لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ال کے سمال لاتے اور یہاں پر آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں. جی آگا سے پروگرام کرتے بہت ہی پیارے سے کلام کے ساتھ, کلام سن کے اس کے بعد نا ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو آج کے پروگرام میں کیا ہوگا یہ ذرا آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, کیونکہ آپ کا ہمارا ساتھ پوری پورے 3 بجے تک کا ہے.

جی عادل حسین وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ یہ تو توہین وفا ہے کہ تجھے بھول کے ہم اپنے زخموں پر کسی اور سے مرہم چاہیں, عشق کی آگ میں کندن نہ سہی راک سہی, ہم کسی طور نہ اس آنچ کو مدھم چاہیں. واہ واہ واہ واہ, ویری نائس, ڈاڈی بلی شاعری. گانوں بھلو لایا تھم ممتاز ملائی جی آواز میں گانوں آئے جناب. ان کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ ٹاپک تم پرانی فوٹو کی بات کرتی ہو, مجھے تو آج بھی ہنسی آتی ہے اپنی پلی پلی فوٹو دیکھ کر, یعنی کہ آج بھی اگر آپ اپنی فوٹو نکالتے ہیں تو اسٹل آج کے ٹائم پر بھی آپ اپنے آپ پر ہنستے ہیں, تو اسی لیے کہتی ہوں وائٹ ایش لگاؤ.

وزیر اعظم شہباز شریف ہک ڈیں کے دورے سے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ سے پہنچنے سے گورنر وزیر اعظم جو آدر بھا کیا وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان کی صوبہ ایکسپیکٹس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرو وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقات کرو اہم فیصلہ کیا وا

0: صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: It's 2:15 p.m.
2: This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream Asli Glow Har Diyan Jo Show A product by Biocon International Pakistan

جناب سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن محراب اور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں استعمال کریں بتائیے نا, پتا تو چلے گا لگاتے پوتیا. اوکے جی, سو استعمال کرتے رہیے, خوبصورت ہوتے رہیے, کیونکہ خوبصورتیاں ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسا ایک مجھے کوئی انسان بتائیے, ہتھ رکھو نہ مانو تو جے کچھ چوندو جے بابا ما خوبصورت تھن نہ تھو چاہیا. ہر کوئی خوبصورت تھن چاہیندو آئے, پر یو آئے تو کینجا کینجا طریقہ تھوڑا الگ ہوندا ہے. تواں جو اگر طریقو تھوڑا مختلف آئے الگ آئے تمہاں کے خوبصورتی نتھی ملے, ظاہر سی گل تمہاں جو طریقو غلط ہے. اگر تمہاں صحیح طریقے کے فالو کندا, صحیح پروڈکٹ جو استعمال کندا, تمہاں کے خبر ہوندی تے جکو پروڈکٹ تمہاں استعمال کرتا وہ تمہاں چھو استعمال کرو تھا, پوئے ونی تمہاں کے سٹھی جکا نا وہ ریزلٹ ملے سکے تھی. پاسبل ہے جناب وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. تو وائٹ ایج پروڈکٹس کے بارے میں تو پوچھو نا, بلکہ اواں کے پہریاں بدھایو, ہاں اواں کے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بدھائی سو بالکل تما کا پوچھا سی تا کے بھی تھوڑی چڑھی سی رگو وار اچن جو تما اڑو. سو جے گال تک بدائیں سب تا یاد رکھا ونجو صحیح. سو اگر اصل ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں تما کے بدھائیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا ہے اندر پہ گال تو بہی پروڈکٹس ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے, بیو ڈی اسکن فیس واش خوبصورتی لائے خوبصورتی بابا سفا وی آئی پی تھی استعمال سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال سے اسکن میں کہڑا نا چینج اچھی سن تھا کہڑی خوبصورتی ملتی تو سب کا پہ اسکن بیوٹی کریم ہے ان کے اندر مائکرو بیڈس فارمولا موجود ہے, وائٹمن ای بیڈس شامل ہے, ڈاکٹر کی تصدیق سے تیار تھل پروڈکٹ ہے. یعنی کہ یہ بھی نہ بابا کوئی لوکل پروڈکٹ ہے یا پھر اڑو کوئی پروڈکٹ جو تاج اسکن کے نقصان پہنچائے, نہ بابا نہ بالکل بھی نہ. سو تو ہی جو سفا مختلف ہے ڈفرنٹ ہے, وی گال ہکڑی تو جو وائٹمن ای بیڈس ہوں نا پاکستان میں اگر تم سرچ کرنا تو تمہیں صرف بٹ پروڈکٹ اڑا ملتا جن کے اندر وائٹمن ای بیڈس ہوں, پر اگر تمہیں ڈسندا تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر بھی تمہیں وائٹمن ای بیڈس مل, وائٹمن ای بیڈس سے تیار تھل ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہیں استعمال کر سکو تھا. ان سے گڈو گڈ جو ڈی اسکن فیس واش

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: This program is brought to you by
2: جنہیں ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جے طرفاں پیش کیو ویو
3: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
6: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
9: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
7: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
9: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 03013992836
11: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک الابیب رشتہ بھروسے کا
4: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیک رابطے جے لائے 0385569

ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ملک میں سخت قحط پڑا ہوا تھا, لوگ بھوک اور تنگ دستی سے پریشان تھے. ایک دن وہ بزرگ اس کا خیال سے بازار جا رہے تھے کہ شاید بعد میں ضروری چیزیں بھی نہ مل سکے. راستے میں انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو ہنستا کھیلتا لوگوں سے مزاح کر رہا تھا. ایسے نازک حالات میں اس کی بے فکری دیکھ کر بزرگ کو حیرت ہوئی اور کچھ جلال بھی آیا. انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تمہیں ہنسی مذاق سوچ رہا ہے. غلام نے نہایت ادب سے جواب دیا, آپ اللہ والے لگتے ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں؟ بزرگ نے کہا, نہیں مجھے نہیں معلوم تم کون ہو, بتاؤ تم کون ہو؟ غلام بولا, میں فلاں رئیس کا غلام ہوں جس کے لنگر سے روزانہ درجنوں لوگ کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو شخص اس قحط میں دوسروں کا پیٹ بھر رہا ہے وہ اپنے غلام کو بھوکا مرنے دے گا؟ آپ فکر نہ کریں, ایسی باتیں آپ کو زیر نہیں دیتی. یہ سن کر بزرگ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی, وہ فوراً سجدے میں گر گئے, عرض کرنے لگے, یا اللہ مجھ سے تو یہ ان پڑھ غلام بازی لے گیا. اسے اپنے آقا پر اتنا بھروسہ ہے کہ حالات اسے پریشان نہیں کرتے, اور مجھے تیری غلامی کا دعویٰ کرتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تو مالک الملک ہے, ذوالجلال والی اکرام ہے, پوری کائنات کا خالق و رازی, کے پھر بھی حالات دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں. اللہ میں کمزور ہوں, گناہگار ہوں, مجھ پر اپنی رحمت فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما, آمین. تو جناب قصہ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے رب پر ایسا ہی کامل بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی ناموافق حالات آتے ہیں تو ہم فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ساری منفی سوچیں ہمارے دل و دماغ میں جگہ بنا لیتی ہیں, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لمحے ہمیں یاد آ رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کچھ منفی گزرے ہوتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے, ہم نے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ رب کائنات سے تمام تر امیدیں جوڑیں, اپنی امیدیں انسانوں سے کٹ کر دیں. بہت سے لوگ ہمیشہ جو ہے دکھی پریشان نظر آتے ہیں, فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اچھا نہیں کیا. تو جب وہ فلاں ہے اس سے آپ نے امیدیں رکھی ہی کیوں؟ آپ کو صرف اور صرف رب کی ذات سے امید ہونی چاہیے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتا ہے, آپ کی شہرک سے قریب ہے, آپ کو آپ کی سوچوں سے بڑھ کر نواز رہا ہے. بعض اوقات ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ فل فور جو ہے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب صرف اور صرف رب کائنات کی بارگاہ میں ممکن ہے. تو اپنے آپ کو رب سے جوڑے رکھیے, وہ جو رب ہے وہی سب ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنے تمام لسنرز جو میرے جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان کی زندگی میں پازیٹیوٹی ہو, اور ان کی زندگی سے نیگیٹیوٹی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے سب دوست. ہمارے آج کے پروگرام میں آپ سے ڈھیروں ڈھیر ہونے والی ہے گپ شپ, اور ویسے گئے وقتوں کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات ہوا کرتے تھے, اب اگر کسی سے بھی ہم پوچھیں گے تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو کبھی فری ٹائم مل جاتا ہے تو آپ کے فری ٹائم میں آپ کا کیا مشغلہ ہوتا ہے, کیا مصروفیت ہوتی ہے, فری ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں آپ, یہی ہم جانیں گے آج آپ سے آپ ہی کے بارے میں. اور جناب اپنے جذبوں کا اظہار کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹاپک ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136165688. یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے ایس ایم ایس کے لیے. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر.

یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے تمام دن آپ کی زندگی میں بہترین دن عطا فرمائے آپ کو, جو آپ کے دل میں خوشی کا بند دروازہ ہے وہ تمام دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جو آپ کے حق میں بہترین, مستقل اور باعث سکون ہو. اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی تمام مانگی ہوئی دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیج بہار رحمتیں عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے. آمین سم آمین یا رب العالمین.

0: فرصت کے لمحات میں آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون اس وقت موجود ہے. اچھا جی، ٹیکسٹ ہے ویسرے گوٹ خان انور علی مری، اور کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ادی
0: ویلکم کہتے ہیں ادا، کون بات کر رہا ہے؟
1: ابھی قربان علی کاسکری کو بلایا گوٹ آج غلام کاسکری لگی جھنڈو مری گا.
0: فری ٹائم میں کیا مشغلہ ہے آپ کا؟
1: فری ٹائم اسا ملندا ہے بس ایف ایم 88 بجے ایندا ہوں، ایک گڈو پروگرام بندا ہوں، ایک ٹائم پاس کرنا ہے، فری ٹائم ملندا ہے ایف ایم چالو کرنا ہوں.
0: چلیں اچھی بات ہے، بہت شکریہ ادا، آپ شامل پروگرام ہوئے، تھینک یو. اور جناب فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ادا انور علی مری بھلیکار چوں تھا تماں کے، تھینکس فار جوائننگ اس. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہا ہے؟
1: آپ کے پاس کیا کیا لاڑکا نام سے آپ کا شوق کنیکٹ ہوا لاڑکا نام میں؟
0: مہربانی لاڑکانہ والوں کی، انہوں نے ہمارا پروگرام کنیکٹ کیا ہے. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے آپ؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ اور فارغ ٹائم اگر آپ کو ملتا ہے فری ٹائم تو کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
1: فارغ ٹائم میں کیا مصروفیت ہوتی ہے؟
0: جی ہاں، چلیے بہت اوکے. آئی ول ٹرائی ٹو پلے سرمن سندھی. مہربانی تماں جی تماں سا کے جوائن کیو. ادا عزیز جلوار بھریکار چوں تھا تماں کے بھی. اور نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ادی گلوری. وعلیکم.
0: ادا مصروفیت ہوتی ہے فری ٹائم میں آپ کی؟
1: ادی فری ٹائم میں اسا جا جی جا بھیڑو جا مائرو جا مسا تا چاچی کے پاڑے والے مثال ہوں انہوں سے گھر میں کچہری میں گزارنا ہے.
0: اچھا، لوگوں سے میل جول ہوتا ہے اور ملنے ملانے والوں کے ساتھ آپ جو ہے کچہریاں کرتے ہیں. ان کچہریوں سے کوئی کیا چیز سیکھی ہے آپ نے؟
1: فالتو ٹائم مل رہا ہے، کچہری کرنا ہے ان میں وڈڑی ہوں نصیحت ملے گی کا گال دماغ کا زور رکھنا ہے کا وڈی اساں کے سکھا ملنی ہے.
0: چلیں گڈ ہو گیا، بہت شکریہ ادا، آپ شامل پروگرام ہوئے، تھینک یو. اوکے جی، تھینک یو. اوکے، اور یہ بھی بات اچھی ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا. اچھا، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس اتنی معلومات کہاں سے آتی ہے؟ تو میرا بچپن، لڑکپن اور اب تک کا جو ٹائم ہے وہ اولڈ ایج لوگوں کے ساتھ بے حد گزرا ہے، اور الحمدللہ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808383.

سو اکنی وغیرہ جیسے جلد کے جو مسائل ہوتے ہیں اکثر ان کے لیے بہت سے لوگ جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت مہنگی پروڈکٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ میں آپ کو جو ہے گھریلو ٹوٹکے بتاتی ہوں. اس سے یقیناً آپ کی یہ جو سمسیا ہے, یہ جو پرابلم ہے, یہ ضرور ان جلد از جلد حل ہو جائے گی. اگر آپ دانے کیل ماسو ایکنی وغیرہ کے جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے گھریلو ہی کچھ چیزیں درکار ہوں گی. بادام, 2 سے 3 بادام لے لیں, اور اسے جو ہے موٹا موٹا کوٹ لیں. اب یہ جو 3 عدد بادام جنہیں آپ نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے, اس میں 4 کھانے کے چمچ چینی کے ساتھ ملا کر روزانہ صبح اس آمیزے سے اس میں جو ہے پانی ایڈ کر کر ہلکے ہاتھوں سے, یعنی سافٹ ہینڈ سے, نرم ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ سے اپلائی کریں اور اسے چہرے کی کلینزنگ کریں. چینی بادام کے کلینزنگ کے یہ جو اجزا ہے اس سے بہت جلد آپ کی اسکن, چہرہ جو ہے اسے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے بھی, عینک سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی صدیوں سے آزمودہ ایک کامیاب نسخہ ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرتی چلوں. چند دانے آپ نے بادام کے لینے, مصری کا ایک چھوٹا ٹکڑا لینا ہے اور 1 چمچ سونف, یہ تمام اشیاء باریک پیس کر روزانہ رات کو سوتے وقت یا سونے سے کچھ دیر پہلے مل کے ایک گلاس کے ساتھ آپ نے یہ لینی ہے. اور لیکن ایک دن میں ہی جو ہے مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے آپ کو, کم سے کم 40 دن تک تو یہ عمل کرنا ہے آپ نے, اور کنٹینیو جب یہ عمل جاری رہے گا تو عینک آپ کی جو ہے اتر جائے گی, بینائی بھی آپ کی تیز ترین ہو جائے گی انشاءاللہ. اسکن کی ملائمت اور خوبصورتی کے لیے آپ نے بادام کے چہرے سے اپنے اسکن کی مالش کرنی ہے اور رات کو سونے سے پہلے کرنی ہے, مالش کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور صبح اٹھ کے جو ہے آپ نے اپنا چہرہ واش کر لینا ہے. اس سے آپ کی اسکن صاف شفاف ہو جائے گی, دلکش اور خوبصورت ہو جائے گی. اور اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے, آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہیں, تو ڈارک سرکلز دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو بادام کے تیل میں پسے ہوئے لیمو کے چھلکے کا سفوف ملا کر اسے اپنی آنکھوں کے حلقوں پر اپلائی کریں اور صبح چہرہ اچھے سے دھو لیں. چند ہی ہفتوں میں کنٹینیو جب یہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے حلقے ہمیشہ کے لیے آپ کی اسکن سے 9 2 11 ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگوں کو ہیئر فال پرابلم ہے, بالوں کی لمبائی, گھنے پن, دلکشی کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ بادام کا تیل, کیسٹر آئل اور ایلوویرا کا گودا, ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے, ان کا مکسچر بنا کے بالوں میں اچھے سے اسے اپلائی کریں. اسے سر پہ 2 سے 3 گھنٹے اچھے سے لگے رہنے دیں. اس کے بعد جو ہے آپ, تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کے نتائج جو ہے کچھ دنوں میں ملیں گے آپ کو, لیکن تھوڑا سا صبر سے آپ نے کام لینا. جو کیمیکل والی اشیاء ہوتی ہیں نا, ان کا جو ہے فوراً اثر جو ہے آ جاتا ہے اسکن پر, تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. دونوں آپ ہمیں سن رہی ہیں, یہ تو گڈ ہو گیا. بہت شکریہ ریبا, تھینک یو آپ دونوں کا. اچھا جی, ٹاپک ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ فرصت کے لمحات میں, فرصت کے اوقات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ سب کی. تو جناب اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کالز کے تھرو بھی جو ہے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم جو ہے اب سے کچھ لمحوں میں شامل پروگرام کریں گے کالز. کہا جاتا ہے کہ جانور اپنے مالک پر آنے والی مصیبت, خطرے یا کسی بھی چینجنگ کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے حواس سے خمسہ کی صلاحیت یعنی

ایک خاتون کی عادت تھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھا کرتی تھی. ایک رات اس نے لکھا, میں خوش ہوں, میرا شوہر تمام رات زوردار کراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے, میرے پاس تو ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے, رات بھر مچھر مجھے سونے نہیں دیتے, یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے, آوارہ گردی نہیں کرتا, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر مہینہ بجلی, گیس, پانی, پیٹرول کا مجھے اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں, اگر یہ نہ ہوتی زندگی کتنی مشکل ہوتی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں کیونکہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے, یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے, اور یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ کی ذات ہی کے فضل سے ہے. میں خوش ہوں, روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا مجھے کرنا پڑتا ہے, دروازے کی کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں, شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے, جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس پر اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, کبھی کبھار تھوڑی بہت بیمار جاتی ہوں, یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر سال عید پر تحفے عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے, یعنی میرے پاس رہنے والے میرے عزیز رشتہ دار, دوست, احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں. بہت سے لوگوں کے پاس یہ رشتہ دار, یہ رشتے موجود نہیں ہیں, ان کی زندگی کتنی بے رونق ہوتی ہوگی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس رشتے موجود ہیں. خوش ہوں, روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں, مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے. تو جینے کے اس انمول فارمولے پر اگر عمل کرتے ہوئے آپ بھی خود سے اور خود سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنائیں گے, چھوٹی موٹی پریشانیوں میں تو خوشیوں کو تلاش کر کے خوش رہنے کا بہت ہی زبردست انداز ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اس واقعے سے یہی جو ہے لیسن سیکھیں گے کہ کسی بھی حال میں جو ہے نا شکریہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے. السلام علیکم, کیسی ہو گل؟ فاطمہ. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی فاطمہ, آپ بتاؤ. گل, میں بکس ناولز پڑھتی ہوں گل, اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, بلکہ ٹائم نہ بھی ہو تو ابھی بکس پڑھتی ہوں. اوکے, ٹائم نکال کے بکس پڑھتی ہیں تو بہت اچھی ہیبٹ ہے. کتاب بہترین دوست ہے فاطمہ, بہت شکریہ, آپ شامل پروگرام ہوئی. اور محمد عزیز جروار کہتے ہیں کہ آر جی شیر محمد جروار کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہفتے والے دن انتقال ہو گیا تھا, تو دوستوں کو اپیل ہے مغفرت کی دعا کریں. چلیں جی, دعائیں ہیں, رب کائنات مرحوم کی مغفرت کریں, انہیں جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا کریں, آمین. اور جناب, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں, تو جناب اس حوالے سے آپ کی آواز یعنی آپ کی کاز کو بھی شامل پروگرام کرتے ہیں. آپ نے ڈائل کرنا 0313-661-5688. ہائی گل, السلام علیکم, کیسی ہو؟ اکسا گئی ہیں. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی, اکسا آپ بتاؤ. شکریہ.

0: اپنی مما کے ساتھ. بہت شکریہ اکثر, میں یہی موجود ہوں آپ کی سٹی میں, شہر خاص میرپور خاص میں. ہم نے کہاں جانا ہے, نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہتے ہیں, آئی تھنک ندا بات کر رہی ہیں. ندا کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم آلسو گڈ. ندا کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
1: ناول پڑھتی ہوں اور کبھی تو دوست کے ساتھ چلی جاتی ہوں, کبھی اسے بلا لیتی
0: ہوں. ندا بہت شکریہ. جی جی جی.
1: کوئی کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ بہت کیوٹ ہوتی ہیں, بولتے ہیں
0: کیا ہوتی ہیں؟
1: کنفیوز ہوتی ہیں مجھے بولتے ہیں کہ کال پر.
0: اچھا مجھ سے بات کرتے ہوئے کنفیوز نہیں ہوتی, باقی اور لوگوں کا مجھے نہیں معلوم.
1: نہیں سر, کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے.
0: میں نے تو یہی نوٹ
1: کیا. اور انہوں نے بولا تھا کہ جھوم جھوم کر بات کیا کرو, تو آج میں جھوم جھوم کر بات کر رہی ہوں.
0: مزے کی بات یہ ہے مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت جھوم رہی ہیں. تھوڑا سا جھومنے والا جو ہے انداز تو کریں نا, جھوم کے بعد کریں تو اندازہ ہو. کیا کہنے بھائی, میرے لسنرز کے جھوم جھوم کے مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھے تو بہت خوشی ہے.
1: اور علیزہ بھی شو سنتی ہے ساتھ میں میری.
0: چلیں علیزا کو بہت سارا پیار, علیزا کو چندہ کو کہیے گا تھینک یو. علیزا بڑی بات ہے آپ بھی مجھے سن رہی ہیں, میں آپ لوگوں کے کان کھا رہی ہوں اور آپ لوگ خوش ہو رہی ہیں. تھینک یو,
1: اللہ
0: حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور یا اللہ خیر, ایک ہفتے میں نے چھٹی کیا کی, سارے کے سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں, بہت چھٹیاں. اب کیا میں اعلانات کر کے چھٹیاں کروں؟ اکثر کہتی ہیں گل آپ نے لاسٹ ویک شو نہیں کیا ہے نا, پھر لیو پر پہ ہوگی تو عید آ رہی ہے. اور ٹھیک ہے, عید تو ہر سال ہی آتی ہے, اب وہ بات نہیں رہی عید میں, نہ جانے کیا وجہ ہے. جو بچپن کی عیدیں ہوتی تھیں ان کی تو بات ہی اور ہوتی تھی. ایک کال لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک بھائی, کون کہیں گے؟ وقار بھائی, آپ کو کیا کے لمحات میں کیا مصروف کی؟
2: ہمارے
0: 24 گھنٹے پروگرام نہیں کرتی, تو کیا آپ 3 بجے ہی فری ہوتے ہیں, باقی سارا دن بزی ہوتے ہیں, آل ٹائم بزی؟
2: آپ سے پہلے رفتار کا ہوتا ہے, اس کے بعد سندرا کا, اس کے بعد آپ کا.
0: مطلب ریڈیو سنتے ہیں سارا دن؟ چلیں اچھی بات ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی فرمائیے, کیا عرض ہے؟ گانا کوئی ایسا بتائیے گا جو سنانے جیسا گانا.
2: گانا ہے جس نے پوچھا ہم سے پچھڑے یار کا, اس کو سینے سے لگا کر رو پڑے پاکستان.
0: اچھا کون سے سنگر کا گانا ہے یہ؟
2: یہ سنگر معلوم نہیں, لیکن آپ یہ لکھیں گی جس نے پوچھا پچھڑے یار کا, اس کو سینے سے لگا کر رو پڑے تو یہاں سارا دن.
0: چلے ٹھیک ہے, کیا کہنے, صدقے جاؤں, اتنے پیارے لسنر ہیں, سارا دن چلتا رہتا ہے. زور ڈالوں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جناب کون بات کر رہا ہے؟
3: آئمہ.
0: آئمہ ویلکم کہیں گے آپ کو. آئمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ, آئمہ آلسو گڈ. آئمہ پڑھتی ہیں آپ, اسٹوڈینٹ ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں میں نے کہا, آپ اسٹوڈینٹ ہیں کیا؟
3: میں ٹاپک حوالے سے کہوں گی.
0: جی جی بتائیے. ارے واہ زبردست. ہلو, یہ تو بہت اچھی عادت ہے آپ کی ڈرائنگ بنانے والی, بہت گڈ, کیپ اٹ اپ. رائمہ بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے اوکے جی. اللہ جی جی. سانگ کون سا والا؟ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی, دوبارہ بتائیے. چلے میں بریک کے بعد پلے کروں گی. 4 بجے کے بعد پروگرام کنیکٹ ہوتا ہے سکھر میں یا نہیں؟ چلے میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں, کل آپ کو سنواؤں گی پروگرام کے پہلے گھنٹے میں. آپ اسی یہاں پر ہی ٹیکسٹ کر کے بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ اوکے, اللہ حافظ. ہوگی جی, اور بنا وقت ضائع کیے ہم جائیں گے بریک پہ, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.
4: It's 4 PM. This line check is brought to you by

0: بلوچستان میں جٹادار امن کے لیے عوام دوست پالیسی اور بہتر حکمرانی آنا چار ہے. پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کردہ سدائی ناکام تھا. کوئٹہ میں فوجی آفیسرز کے خطاب کردے فیلڈ مارشل آصف منیر تھیابند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرسی میں ذریعے روکے نہ سکے. جدید جنگی طریقے کار تیزی سے تبدیل تھی رہو ہے. فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن انہیں فوجن میں گرل سہکار تے زور بھر. کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچنے تے گورنر وزیر اعظم جو آدھو بھا کر وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان کے صوبہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرو. وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قائد سے ملاقات کرو. اہم فیصلہ بھی کیا ویسے
1: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے ای کی درخواست سے ایران تے رسل حملوں روکنے جو اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر گڈل عرب امارات کے صدر ایران تے حملوں روکنے کی درخواست کی ہے. جیسے ایران تے اج رسل حملوں بن کا ٹن ڈی کے لیے ملتوی کیا ہے. لگے تو ایران سے ڈیل جو سٹھو موقع ہے. اڑو معاہدہ چاہوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبھر سمیت سمورن ملکن کے لیے قبولیت جوگو ہوجائے.

تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
2: آئی محمد عمر گوری 03119155724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

خوش رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ورزش کرنا، اچھی غذا کا استعمال کرنا. اداسی، پریشانی اور مایوسی ایسے احساس کا نام ہے جو زندگی میں ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ لمحات ہمیں اندھیرے میں لے جاتے ہیں، ہم مزید اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں. منفی سوچ غالب رہتی، اپنے آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، چڑچڑا پن اور موڈ میں مسلسل تبدیلی، موڈ سوئنگز ہونا ان کے لیے عام سی بات ہوتی ہے. خوش رہ کر بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، کئی افراد خودکشی کا بھی سوچنے لگتے ہیں. اسی لیے اداسی، پریشانی، مایوسی ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی ہے. انسان کو اپنی صحت کی خاطر، بلکہ اچھی صحت کی خاطر، ہمیشہ مسکراتے، خوش رہنا اور ہنستے رہنا چاہیے. زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس رہ جائیں. مثبت سوچ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، تبھی ہم زندگی میں خوش رہ سکیں گے. امریکہ کے شہر میں نفسیات کے ہاسپٹل کے سابق ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہنسنے سے انسان اچھا محسوس کرتا ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا احساس ہے. یہاں تک کہ ڈپریشن میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی ہنسی اور مسکراہٹ بہترین علاج ہے. ہارٹوڈ میڈیکل اسکول کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں ماہر نفسیات ڈیٹیلیو کا کہنا ہے کہ کسی مرض کا اسپتال میں علاج کرنا بہت مہنگا ہے، لیکن ہنسنے کے لیے پیسے خرچ نہیں ہوتے. یہ مفت علاج ہے جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے. اور نفسیاتی لحاظ سے ہنسی یا خوش رہنے سے انسان میں دماغی تناؤ اور اضطراب میں کمی آتی ہے، جبکہ جسمانی لحاظ سے یہ تناؤ کے ہارمونز کی سطح کو کم کرتا ہے، اور خوشی کے احساس کے لیے ڈوپامائن اور سیروٹونن نامی جو ہارمونز ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی یادداشت کو بہتر بنایا جاتا ہے، قوت مدافعت کو بہتر کر کے جسم کو دل کے امراض سے لڑنے میں مدد فراہم کی جاتی ہے، اور تناؤ کو وقتی طور پر ختم کر کے دماغ کا بوجھ کم کرتے ہیں، شخصیت کو پرکشش بناتی ہے. اور مسکرانے کا عمل حقیقی طور پر فزیکل اٹریکشن سے منسلک ہے، اور اس کے برعکس چہرے کے منفی تاثرات، مثلا ماتھے پر بل پڑنا، غصے، بدمزاجی کا اظہار کرنا، مخالف طور پر کام کرتے ہوئے لوگوں

0: جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست, ہمارے سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں. اور جناب اس سیگمنٹ میں آج سے پوچھنے والی ہوں آج کچھ سوالات جن کے جوابات آپ نے ہمیں بتانا ہے. آپ نے آج مجھے بتانا ہے کون سا جانور ہے جو زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں سوال کا جواب؟ اگر معلوم ہے آپ کو اس کوشچن کا آنسر تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688 0313-66-15688 یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے. آپ نے بتانا ہے کون سا جانور جو ہے وہ زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے. اچھا فاطمہ کہتی ہے گل میں پڑھتی ہوں, یاد بھی رکھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ ناولز میں پڑھی ہوئی اچھی باتوں پر عمل بھی کروں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے فاطمہ. گل میری فیوریٹ بکس کی فیوریٹ لائنز. اوکے آپ کی فیوریٹ بک کی فیوریٹ لائنز پڑھیں گے. فی الحال کالز کی جانب موو کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
1: قربان علی کاشمیری کو بلایا بہت آج کے لیے جھنڈو مرے گا.
0: کیا جواب ہے سوال کا؟ چلیں ٹھیک ہے جواب غلط ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو. اور بلوچا چوہان, نور محمد چوہان, فیضان چوہان, گوٹ حاجی یعقوب چوہان سے آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو آپ شامل پروگرام ہوئے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ادا سوال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا جواب بھی غلط ہے. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو.

تمام تر امیدوں کا جو محور ہے نا وہ صرف اور صرف رب کا کائنات ہو. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس جو یہ میرا مشن ہوتا ہے اس میں کس حد تک کامیاب رہی ہوں. گل آپ کہہ رہی ہو کہ ڈرائنگ بنانا اچھی بات ہے. بچپن میں جب بھی میں دیواروں پر ڈرائنگ بناتی تھی اما کلاس لے لیتی تھی میری. اب گل بتاؤ ڈرائنگ بنانا اچھی بات ہے. فاطمہ آپ نے جو دیواروں پہ ڈرائنگ بنائی ہے تو آپ کی اما نے آپ کے فیس یا کمر پہ ڈرائنگ بنائی ہے تو حساب ہی موجود ہے آپ کے پاس, ڈرائنگ بک موجود ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں وہاں ادھر ادھر مینا کاری کرنے کی, نقش نگار کرنے کی. ہاں تو جیسا آپ کریں گی نا ویسا بھریں گی, جیسی آپ کی حرکت ہوگی ویسا ہی اما کا ریئیکشن. گل پوئٹری, او مائی گاڈ, یہ والی پوئٹری نا پاسٹ کی ایک میموری, اس سے بہت گہری میموری جڑی ہوئی ہے. اور یہ پوئٹری اس ٹائم میں نے ریکارڈ کیا تھا. میری موسٹلی جو پوئٹری ہوتی ہے وہ میں پبلکلی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں میرے پاس لیکن میں پبلکلی اسے جو ہے نا نہیں کرتی. تو وہ جو پوئٹری ہے وہ بائی چانس میں نے کسی کیفیت میں ریڈ کی تھی, اب وہ اتنی بیسٹ ریکارڈ ہو گئی تھی تو وہ تب سے اکثر مجھے کہتی ہے کہ یہ والی پوئٹری پڑھو. اچھا میں, میرا دل نہیں چاہتا یہ والی پوئٹری میں ریڈ کروں. اچھا اکثر تو اکثر, اب فاطمہ بھی اسی پوئٹری کی فرمائش کر رہی ہیں تو چلیں انصاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ والی کیفیت تو الحمدللہ میری لائف میں نہیں ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ پوئٹری سے کسی حد تک

تجھے عشق ہو خدا کرے, تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے, تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں, تیری آنکھیں پورنم رہا کرے, تو اس کی باتیں کیا کرے, تو اس کی باتیں سن

0: سکتا تھا. اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا, وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا, کہ تیرے مزاج کے چل بھی سکتا تھا. وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا, ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا. انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیے, ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا. تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن, یہ ایک بات کی وہ رستہ بدل بھی سکتا تھا. اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی چاہتا تو میرے ساتھ بھی سکتا تھا.
1: شہر کے دکاندار
0: اپنی پلکوں پہ جمی گرد کا حاصل مانگے, اپنا حاصل مانگے, وہ مسافر ہوں جو ہر موڑ پہ منزل مانگے. میری وسعت کی طلب نے مجھے محدود کیا, میں وہ دریا ہوں جو موسوں سے بھی ساحل مانگے. خواہش و رنگ کے مفہوم دیے, بات آسان تھی مگر دل کی ضد پر نہ خفا ہو میرے اف پلاک نشین, دل تو پانی سے بھی اکسے ماہ کامل مانگے. سانس میں سے طلب کی محسن, جیسے خیرات سکی سے کوئی سائل. اپنی پلکوں پہ جمی گرد کا حاصل مانگے, وہ مسافر ہو جو ہر موڑ پر منزل مانگے. ہجوم شہر سے ہٹ کر حدود شہر کے بعد وہ مسکرا کے ملے بھی تو کون دیکھتا ہے. جس آنکھ میں کوئی چہرہ نہ کوئی عکس طلب, وہ آنکھ جل کے بجھے بھی تو کون دیکھتا ہے. ہجوم درد میں کیا مسکرائیے کہ یہاں خزاں میں پھول کھلے بھی تو کون دیکھتا ہے. ملے بغیر جو مجھ سے بچھڑ گیا محسن, وہ راستے میں رکے بھی تو کون دیکھتا ہے. ہجوم شہر سے ہٹ کر حدود شہر کے بعد وہ مسکرا کے ملے بھی تو کون دیکھتا ہے. محبتوں پہ بہت اعتماد کیا کرنا, بھلا چکے ہیں اسے پھر سے یاد کیا کرنا. وہ بے وفا ہی سہی, اس پہ تہمتیں کیسی, ذرا سی بات پہ اتنا فساد کیا کرنا. کچھ اس لیے بھی میں پسا ہوا ہوں مقتل سے, کہ بہر مال غنیمت جہاد کیا کرنا. نگاہ میں جو اترتا ہے دل سے کیوں اترے, دل و نگاہ میں پیدا تضاد کیا کرنا. میں اس لیے بھی اب تک چھو نہ سکا محسن, میں اس لیے اسے اب تک چھو نہ سکا محسن. وہ آئینہ ہے اسے سنگ زاد کیا کرنا. محبتوں پہ بہت اعتماد کیا کرنا, بھلا چکے ہیں اسے پھر بھی یاد کیا کرنا. ویل جناب, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اور پروگرام میں آپ سے

بیٹی بددل ہو کر میں کے آ گئی. باپ نے کہا تمہارے ہاتھ کا کھانا کھائے بہت دن ہو گئے, آج میرے لیے ایک انڈا ایک آلو ابال دو, ساتھ میں گرما گرم کافی, لیکن 20 منٹ تک چولہے پر رکھنا. جب تیار ہو گیا تو کہا آلو چیک کر لو, ٹھیک سے گل کر نرم ہو گیا ہے, اب انڈا چھو کر دیکھو ہارڈ بوائل ہو گیا, کافی چیک کرو رنگ اور خوشبو آ گئی. بیٹی نے چیک کر کے بتایا سب پرفیکٹ ہے. باپ نے کہا دیکھو تینوں چیزوں نے گرم پانی میں یکساں وقت گزارا, برابر کی تکلیف برداشت کی. آلو سخت ہوتا ہے, اس آزمائش سے گزر کر نرم ہو گیا. انڈا نرم ہوتا ہے, گرے تو ٹوٹ جائے لیکن اب سخت ہو گیا ہے, اور اس کے اندر کا لکوڈ بھی سخت ہو گیا ہے. کافی نے پانی کو خوش رنگ اور خوش ذائقہ خوشبودار بنا دیا ہے. تم کیا بننا چاہو گی, آلو انڈا یا کافی؟ یہ تمہیں سوچنا ہے, یا خود تبدیل ہو جاؤ یا کسی کو تبدیل کر دو, ڈھل جاؤ یا ڈھال دو, یہی گزارنے کا فن ہے. اور سیکھنا, اپنانا اپنا کے تبدیل ہونا, تبدیل کرنا, ڈھالنا, ڈھل جانا, یہ اسی وقت ممکن ہے جب نباہ کرنے کا عزم ہو. کم ہمت منزل تک پہنچتا ہے, منزل تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ہلاک ہو جاتا ہے. تو ایک انسان مل کر 10 لوگوں کو چینج یکسر نہیں کر سکتا, لیکن اپنی کچھ ہیبٹس پر قابو پا کر ان 10 لوگوں کے دلوں میں اپنی بہترین جگہ بنا سکتا ہے. اکسا کہتی ہیں گل واہ بہت خوب, تھینک یو گل. اور میں نے جب بھی کل کہا ہے آپ نے نہیں کہا. اچھا ابھی تک, ہاں جی بالکل, ابھی فی الحال یہ والے پروگرامس جو ہے میں نہیں کر پاؤں گی, ٹھیک ہے, کچھ ٹائم کے بعد کوشش کریں گے. ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی, میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی, مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا.

ڈاکٹرن کے خطاب کندے فیلڈ مارشل آصف منیر چیو آئے تھا ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پورا زما ہے پاک فوج جوان جی حمایت ساتھ دہشت گردی کے خاتمے لائے پورا زما ہے پاکستان جی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردے سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہا ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹینی فوجن میں گڈیل سرکار دے زور بھرے ہو سندھ اسمبلی سرکاری نوکرین لائے عمر جی حد میں 15 سال رعایت دین وارو ٹھہراؤ رد کرے چلو ایم کی ایم جے شبیر قریشی پارا پیش کل ٹھہراؤ جی حکومت مخالفت کئی گھرو وزیر جالا سلنجار چیو ہے تا سپریم کورٹ 15 سالن والی عمر جی رعایت ختم کرے چلی ہے رگو 5 سال رعایت دئی سکے تھی عدالتی فیصلے تے عمل کرن جا پابند آئیں سینئر وزیر شجیل نام امن چیو ہے تا پیپلز بس سروس بھی سموری سندھ میں ہلائی ویندی کراچی جی بہتری تے بھی دھیان آئے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو دار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453
1: السلام علیکم میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبۂ صحت سے وابستہ ہوں میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان کرائی تھے
2: پچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: It's 5:15 p.m.
4: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
5: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک الابیب، رشتہ بھروسے.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان نے پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟

0: جی سخت قسم جو احتجاج
1: میں کیترن پنکی اکلائندے آئے جی سندھ جاوید عالم اوڈھو جو چون ہو تو پنکی کراچی میں گھٹ ورندی ہوئی منشیات بابت ٹاسک فورس جوڑے رہے بے معاملے تے اطلاع دینے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: ائی محمد عمر گوری 119
4: 15568724. مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ہوں سا مخاطبائی ہوں چیئے مہرہ پر ایف ایم 94 کا پروگرام صحت زگدار سان کرے حاضر خدمت وہاں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکان پروگرام صحت زگدار میں آسان جو سٹوڈیو میں موجود ہوں آئین سنجا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی آسان جو سٹوڈیو میں اوہاں کے صحت بابت معلومات دیندہ آئیں ایک ملکی سطح جو ایک وڈو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ان جو خاص مہربانیوں آئیں محبت آئیں محبت آئیں جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جو اسٹوڈیو میں اچے تو ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر آئیں سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی محمد کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو نمبر بھی وہاں کے نوٹ کرائیں سے ہمیں اصا ایو وہاں کے ضرور چوندا سے جی واہی تو جہان واہی صحت واہی تو سب کو جاہی بیٹھے جو سب کو کرے جو کیر بے نہ ہے اڑیوں خطرناک بیماریوں اسا وٹ اڑا بے پیشنٹ اسا پان دکھا ہیں اسا وٹ ایندا بھی ہیں جے کہ انہن دی یہ پوزیشن ہوندی ہے جن کے پنجی اولاد بھی چھڑے ویندی ہے خاص طور پہ جے ادھرنگی وارا جے مریض ہوندا ہیں ادھرنگی جا پیشنٹ ہوندا ہیں ایک جگہ تے ویہ جی ونجن تھا انہن دے لئے انتہائی زندگی گزارن مشکل بن جی ویندی ہے وہ ایک مشکل ترین زندگی جا دیہ گزاریندا ہیں تین جے کرے پنجے صحت جو خیال رکھن گرجے جی واہے تے جان واہے تندرستی ہزار نعمت ہے ان میں کو بھی وداو نہ ہے ان میں کو بھی شک نہ ہے تین کرے انسان کے پنجو خیال رکھن گرجے پنجے صحت جو خیال رکھن گرجے یعنی اواں کم کار کریو پر اترو کریو جو اواں دی صحت ترجیح ہون گرجے جے کہ اواں ٹھیک آیو فٹ آیو پنجو کھائیں پین یعنی اسا ہمیشہ یا دعا گھرندا آہوں یا اللہ سیں اساں کے کہیں جی محتاجی نہ دکھاں کہ صرف ان دے لئی گھرندا آہوں جڑے انسان بیمار پے جی وے تھو تے بے جو دسو محتاج تھی ونے تھو مثال طور کہ کے ادرنگو تھے تھو وہ ایک بے جو محتاج تھی ونے تھو ایون گھر میں پیو پٹھو جو من محتاج اگڑو تھی ونے تھو ان جو کھائن ہے پین ہے ان کے اٹھارن ویہارن واش روم تے وٹھی ونن ایک جو ادرنگ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: عشر
1: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب تعریف اور سب حمد اور سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں عشر ذوالحجہ عطا کیا. ہم اس عشرے کا استقبال اللہ کی بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے لیے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے میں پہلے سے زیادہ بہترین اور افضل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشرے کی خاص عبادت تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ ہمارا صرف زبان کا ایک کلمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا یقین اور پورا اعتماد ہونا چاہیے اس بات پر کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اسی لیے جب ہمارے دل میں کسی بھی چیز کا کوئی خوف آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ امن اسی کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا ہے. دنیا میں بھی جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم انسانوں میں سے کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، جو ہم سے زیادہ قوت رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کی طرف لک فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمام انسانوں سے بڑا ہے، ہمارے گمان سے بھی بڑا ہے. اسی طرح جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے، تو بھی ہم کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہماری حاجت پوری کر سکے، جو ہم سے زیادہ کسی چیز کا مالک ہو، جو ہمارے پاس نہیں وہ ہمیں دے سکے. تو یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی انسان ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ ان سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی سب سے بہتر طور پر پرووائڈ کر سکتا ہے. جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیں، بھروسہ کرنا چاہیں، تو یاد رکھیں سب سے بڑی ہستی تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر ہے. اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی مدد دینے کے قابل ہے. اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح جب ہم واقعی اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جائے.

0: جاتا ہے، ہمارے دل سے لوگوں کی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے پھر واقعی سر جھکا دیتے ہیں، پھر سجدہ کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی چیز پریشان کرے، جب بھی کوئی چیز خوف زدہ کرے، جب بھی کوئی چیز زندگی میں ناگوار معلوم ہو، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ جب دل غم سے بھر آئے، جب آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور جب آنکھیں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگیں جو آپ کی دل جوئی کر سکے، جو آپ کا غم دور کر سکے، جو آپ کی پریشانی کو دور کر سکے، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان آپ کو ٹھکرا دیں، جب لوگ آپ کا اعتماد توڑ دیں، جب لوگ آپ سے بے رخی کریں، جب لوگ آپ سے بے وفائی برتیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی آپ کو حقیقی معنوں میں سہارا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آ جائے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اس لائق ہے کہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے۔ وہ بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور کر سکتا ہے، وہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، وہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکتا ہے۔ ہم ہی کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی کہ جو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج ہو، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ہماری ضرورتیں جیسی بھی ہوں، ہمارا رب ہم سے بیزار نہیں ہوتا۔ جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری یا تیسری دفعہ اپنی حاجت ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو تنگ آ جاتے ہیں۔ جب کوئی اپنا مسئلہ بار بار ہمیں سنائے، تو ہم بور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی عیب شکار نہیں، وہ نہ بیزار ہوتا ہے، نہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہتا کہ تم صبح بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، اب دوپہر کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور شام کو بھی یہی مانگتے ہو، بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہو۔ اگر ہمارا اپنا بچہ بھی ایک بات بار بار کرے، تو ہم اسے چپ کرا دیتے ہیں، گائے چلے جا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم اسے پکارے تو وہ بار بار ہماری سنتے ہیں، اور وہ محبت کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی ہماری ضرورت پوری کر کے احسان بھی نہیں جتاتے کہ میں نے پہلے بھی تمہاری دعا قبول، اب تم پھر آ گئے ہو اور تم روزی آ جاتے ہو۔ نہیں، بلکہ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں، تو وہ ہمارے دعا مانگنے پر، ہمارے سوال کرنے پر، ہمارے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے پر وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں پھیلاتے ہیں، تو وہ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی عزت بخشتا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہیں کرتا۔ تو ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس احساس کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا ہے، سب کچھ وہ اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ لا الہ الا ہو، اور یہ بات صرف زبان کی حد تک نہیں، صرف سوچ کی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے یقین میں ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے ان دنوں میں تکبیرات کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ ان دنوں کی سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر میں سب سے بہترین ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لگائیں، بچوں کو بھی یاد دہانی کریں، اور کسی وقت اس بات کو نہ بھولیں۔ ساری تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ علم دیا، جس نے ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ سجھایا، جس نے ہمیں بہترین کاموں کی سمجھ دی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے ان بہترین دنوں میں کون سے کام بہترین، افضل کام کرنے چاہیے، اور افضل کاموں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ خیر اور نیکی کی طرف بڑھنے کی دعوت اللہ آپ کو دے۔
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
0: بخشش اور جنت کی طرف

0: فلک کو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، نیک کام کر کے بہترین ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ کی بخشش کرنے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمیں اس بہترین ابدی ٹھکانے میں جگہ دے، ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، ہمیں تقویٰ عطا کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ذلك فضل الله۔
0: اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جنت کا عطا کرنا ایمان لانے کے نتیجے میں، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ توفیق دے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ لہذا ان دنوں میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی ہے، سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں، ریس لگانی ہے، یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ سورۃ فاطر میں ارشاد ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے گناہ کر کے، قصور کر کے، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، درمیانی چال چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے، کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں؟ اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ کا یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے، وہ نمبر ون پہ ہو۔ تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا، یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، ہم کیا کریں، نہیں، یہ دیکھنا کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، والسابقون السابقون، جو سبقت لے جاتے ہیں، وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

آگے جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، بس سابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبا لب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا زیادہ جنت میں وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی جب کسی نیک کام کا پتہ چلتا تو پھر سستی نہیں کرتے تھے، بس وہ کر لیتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ کر کے بھی عاجزی، ہمبلنس، کہ گویا کچھ کیا نہیں، کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا، بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی، اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسی چیز بتا دے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں؟ جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے، جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے،
تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تمہارے بعد میں نے چار کلمات تین بار ادا کیے, اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے, یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے, اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ. تو فجر کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں ان میں ان کلمات کو شامل رکھیں اور کبھی نہ بھولیں. تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں, لیکن یہ علم ہونا کہ کون سا کام کس سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے, یہ علم ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا, یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے. تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں, اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو تین چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک زمان, نمبر دو مکان, اور نمبر تین کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت. یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے, اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں یعنی کہ تعداد زیادہ تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی, اپنے ملک میں پڑھتے ہیں چار رکعت تو اس کا اجر اور ہے, حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے, تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا. اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے, اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی یا وہی تلاوت تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا. رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے. استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وہ بالاسحارہم یستغفرون تو اس کی اپنی ہی بات ہے. تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ کے وسائل کیا ہیں, آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں, آپ کے پاس کسی چیز کی کوانٹیٹی کتنی ہے. مثلا اگر ایک شخص ایک ملین ڈالرز کا مالک ہے تو اس میں سے اگر وہ $100 صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے, کیونکہ اس کے پاس کم ہے, اس کا ہاتھ تنگ ہے, لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے. اسی طرح اگر ایک شخص دل کی پوری نیت اور جذبات کے ساتھ

ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میں اس کے کانوں آنکھوں ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے. یعنی اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے، کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں پاؤں سے حرام کام نہیں کرتا، اس کی دوڑ غلط چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو زکات ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد نوافل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں. یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے، مشکل میں ہی ڈالے، اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ خوشی خوشی ان کو ادا کرتے ہیں وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اور اکثر لا علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کام پہ مشقت زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا عمل فائدہ مند ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، جتنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا. جو کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت کرنا، رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہے، وہی اگر آپ شوال کے روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ہے، وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے. آپ نے فرض ادا نہیں کیا، وہ تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب جو آپ فرض ادا کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے نا، اور آپ نے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کر دیا، سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر. آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں زکات دینے میں، کہیں روزہ رکھنے میں، حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے. پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک نیکی کا بعض اوقات 10 گنا ثواب ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بے حد و حساب ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ نے کس جگہ پر، کس وقت میں، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا، کس کاز کے لیے کیا، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی بندوں کے اعتبار سے بھی ہے، کبھی کسی ایک شخص کے حق میں کوئی ایک عمل دوسرے کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. مالدار شخص کے لیے صدقہ کرنا دیگر نفلی عبادات سے بہتر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے نا تو اس کے لیے افضل کیا ہے، مال میں سے زیادہ خرچ کرے بجائے اس کے کہ مال تو کچھ نہ خرچ کرے اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہوں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تو میں لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں، علم کا صدقہ کرتا رہتا ہوں اور مال سیت سیت کے رکھے، سنبھال سنبھال کے نہیں. اگر آپ کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں خرچ کریں،

زیادہ کمائیں. لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور زیادہ مال ہے, علم کم ہے, تو آپ مال زیادہ خرچ کریں, کیونکہ آپ کے حق میں مال خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ چیز زیادہ دی ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے, مال کم ہے, تو اس کے لیے کیا افضل ہے کہ وہ علم میں سے زیادہ خرچ کرے. اسی طرح ایک شخص بہادر بہت ہے, طاقتور بہت ہے, جسمانی قوت بہت ہے, تو وہ ایسے کام زیادہ کرے کہ جس میں جسمانی قوت لگتی ہو, وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. وہ ہر آرام ہو کے نہ بیٹھا رہے اور اپنی طاقت کو سنبھال کے نہ رکھے, بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا, لوگوں کی خدمت کرنا, بھاگ دوڑ والے کام کرنا افضل ہے. پھر اسی طرح حکمران کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے انصاف کرنے والے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اثرات پڑتے ہیں, یعنی اعمال میں سے افضل عمل کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, تو اس وجہ سے بھی انسان کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. جو شخص اعمال کے درجوں سے واقف ہی نہیں, تو وہ عام طور پر ایسے عمل کو چن لیتا ہے جس کا ثواب نسبتاً کم ہوتا ہے. کبھی وہ سہولت کے لیے, کبھی پتہ ہی نہیں, تو وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے, اور زیادہ اجر والے کام کو یا عمل کو کم اہمیت دیتا ہے, کیونکہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر, چھوٹے چھوٹے کاموں پر زیادہ مشقت لگا دیتا ہے, زیادہ وقت لگا دیتا ہے, حالانکہ اسی وقت میں وہ اس سے زیادہ بڑے فائدے والا کام کر سکتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص کے اندر زیادہ بڑا بزنس کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ چھوٹی سی چابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے, یہ میرے لیے کافی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کیسے کر سکتا. اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کہاں زیادہ فائدے کی چیز ہے, تو اس سے وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں اپنی سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی سستی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے, لیزینس اور غفلت کی وجہ سے کمل کو زیادہ درجے والے عمل پہ مقدم رکھتے ہیں. مثلاً ایک قاضی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا, جج, اللہ نے اس کو علم دیا, صلاحیت دی, موقع دیا, سب کچھ. اسی طرح لوگوں کو تعلیم دیتا تھا, لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا. جب اس نے یہ حدیث سنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے, تو اس نے وہ کام چھوڑ دی کہ میں جج بن کے کیا کروں گا یا تعلیم دے کے کیا کروں گا, یہ بھی ثواب کا کام ہے, چلو میں سڑکیں صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کسی اور کام کے لیے, اور اس کے اندر صلاحیت تھی ایک بڑا کام کرنے کی جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہر کوئی جج نہیں ہو سکتا, ہر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, ہر کوئی دوسرے کی مشکل بھی نہیں سمجھتا, ہر کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتا, ہر کوئی کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا, ہر کوئی تعلیم بھی نہیں دے سکتا, ہر کوئی ٹیچر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے, آپ زیادہ بہتر کون سا کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائیں گے, کس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ زیادہ اجر کما سکیں گے. کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے, تو آپ صرف اس چیز کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ چونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے, تو میں چلو اسی میں ہی مشغول ہو جاؤں. ابویسلی یہ بھی ایک نیکی ہے, اور یہ بھی نہیں کہ یہ نیکی کم درجے کی نیکی, یہ بھی اچھی نیکی ہے. ایمان کی 70 سے یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں, اور ان میں سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یعنی 60 چیزوں کو چھوڑ کے جو وہ کر سکتا تھا, اس نے سب سے چھوٹی چیز کو اختیار کیا. اس لیے نہیں کہ یہ کام حقیر ہے, اس لیے کہ یہ ایزی ہے, یہ کر لو. اگر آپ جانتے ہو کسی جج کو یا جو لوگ کرتے ہیں, یا قریبی کو واسطہ پڑھو, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا سٹریسفل کام ہوتا ہے, کتنی مینٹل انرجی لگتی ہے, کتنی تکلیف سے انسان گزرتا ہے, اور خصوصاً جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں, اور کتنی توجہ سے باتیں سننی پڑتی, کئی سیشنز میں سننی پڑتی ہیں, اور پھر جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیں تو آپ کے لیے دگنا اجر, اور غلط فیصلہ بھی کیا تب بھی آپ کو اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اس پر. اور قیامت کے دن بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے ایسے لوگ. تو اب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی, تو آپ نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسا کام اختیار کر لیا جو ایک بالکل ان پڑھ شخص بھی کر سکتا تھا, جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا, کچھ اور نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ وہ بھی محروم نہ رہے.
کچھ لوگوں کو بڑے وسائل ملتے ہیں اور بہت اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. تو اب کسی کو نئی علم ملا نہیں، اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، وہ کچھ کر سکتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے ایسے درخت کو کاٹ دیا جو ان کو تکلیف دیتا تھا، تو وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. ان کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا کام کرنے والوں کے لیے جنت کے راستے نہیں. یاد رکھیے، جنت کے تو 100 درجے ہیں، آپ کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اس کے مطابق افضل ترین کاموں کا علم حاصل کیجئے اور اپنی صلاحیت کو پہچانیے اور اپنی قوتوں کو اس طرح موڑ دیجئے. ابن الجوزی نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بعض عبادت گزاروں کے اوپر مسائل کو خلط ملط کرتا ہے، تو ان کو کنفیوز کرتا ہے. ابلیس نے عبادت گزاروں کی ایک جماعت پہ معاملہ کچھ یوں کنفیوز کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیام اللیل شروع کر دیا. کچھ لوگ ساری ساری رات جاگتے، قیام اللیل پہ خوش ہوتے، چاشت کی نماز پہ خوش ہوتے، اس سے زیادہ کہ وہ فرائض ادا کر کے خوش ہوں، یعنی وہ اپنے نوافل پہ زیادہ خوش ہیں فرض ادا کرنے کے بجائے. اور کبھی وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لیٹ جاتے اور سو جاتے اور فرض نماز چھٹ جاتی، یعنی ساری رات قیام کیا اور پھر کہا تھوڑا سا آرام کر لیتے اور ایسا آرام کیا کہ فجر بھی گئی. یا وہ اس وقت اٹھتے جب وہ اپنی نماز کی تیاری کر رہے ہوتے تو ان سے با جماعت نماز چھٹ جاتی، کیونکہ وہ رات کی عبادت کر کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے یا اتنا لیٹ اٹھتے کہ پھر صرف فرض ہی ادا ہوتے، یا وہ ساری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا سست ہو جاتے کہ گھر کے افراد کے لیے کمانے کے قابل نہ رہتے اور سارے کام چھٹ جاتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے کم درجے کے اعمال میں مصروف ہو کر زیادہ درجے کے اعمال کو چھوڑ دینے کو شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی قرار دیا. یعنی بڑے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی. اچھا، ہم خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو یہ پہلے فلاں کام کر لیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، فلاں بھی نیکی کا کام ہے، اور اس میں اول وقت نکل جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہے، انہیں ٹائم زون کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی کون سی نماز، وہ اپنی باتوں میں اتنا الجھاتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے یہ بھی بےچارا تکلیف میں ہے نا، مشکل میں، اس کی تکلیف دور کرنا بھی بڑی نیکی ہے، چلو نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بھی ہوگی تو کیا ہوا. نہیں، آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے ہیں معافی چاہتی ہوں، اس وقت تھوڑا سا مجھے بریک دیں، میں نماز ادا کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں، نماز اپنے وقت پر ہی ہو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں افضل اعمال صرف کرنا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھنا کس وقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، اور کیا زمان ہے، کیا مکان ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کریں جس کی وجہ سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح دیں. آپ سب سے پہلی بات یہ کہ فرائض سب سے پہلے، فرض کی ادائیگی سب سے پہلے، پھر اسی طرح ذاتی عبادات میں سے نوافل کی بجائے دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا کام زیادہ بہتر ہے. جیسے ایک بیمار کراہ رہا ہے، اسے دوا چاہیے، اسے پانی چاہیے، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، یا ایک بچہ رو رہا ہے، وہ آپ کا ضرورت مند ہے اور آپ اسے چھوڑ کے نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں. آپ کا شوہر ہے، سارے دن کے بعد تھکا ہارا آیا ہے، اس کو کھانا چاہیے اور آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نفل تھوڑی دیر سے بھی پڑھ سکتے، یعنی آپ اٹینڈ کر لیں مریض کو، اس کے بعد نوافل پڑھیں. اس کا یہ مطلب نہیں نوافل چھوڑ ہی دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس سے کیا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، ہم نے وہ جو مریض کی عادت کر لی، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، لہٰذا آج نفل نہ بھی پڑھے تو خیر ہے. نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، مریض کی عادت کرنے کے بعد آ کے نفل بھی پڑھ لیں، کھانا دینے کے بعد اپنی سنت نفل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، فرض آپ نے ٹائم پہ ادا کر لی، بہت اچھا. ویسے ایک فرض ادا کرنے میں جیسے عام طور پر ٹائٹ وقت ہوتا ہے مغرب وغیرہ کا، تو کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہتے بس مجھے 5 منٹ دیجئے، میں ابھی آتی ہوں، آپ پتنے میں ہاتھ منہ دھوئیں اور آپ اپنا فرض پڑھیں، کھانا لگائیں، اس کے بعد آپ جا کے اپنے نوافل سنت ادا کر لیں. ان چیزوں کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے، نہ اول وقت گیا آپ کے فرض کی ادائیگی کا اور نہ آپ کے نوافل چھوٹے، اور آپ نے اپنی عبادت پر دوسرے کی خدمت کو ترجیح دی.
اسی طرح علم حاصل کرنے کے وقت اور ادھر ادھر کے کام کرنا، بازار چلے جانا، مال چلے جانا، کسی سے ملاقات کرنے کو چلے جانا، کسی کو بلا لینا، اس وقت میں مثلا کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے کوئی اور شغل اختیار کر لینا، تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے. یا اس وقت ایون نفل بھی پڑھنا، اچھا وہ کلاس ہو رہی ہے وہ تو ہوتی رہے گی، میں ذرا نوافل پڑھ کے آ جاؤں. اس کی مثال کیا ہے کہ امام مالک اپنی مجلس علم میں تھے، ایک طالب علم اس مجلس میں سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ نفل نماز پڑھ لے جا کے. کئی لوگ کہتے او مجھے یاد ہے میں تو آج اشراق نہیں پڑھے، میں پڑھ کے پھر اندر آتی ہوں. امام مالک نے کہا جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی علم کی مجلس کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اس سے افضل ہے جس کی طرف تم اٹھ کر جا رہے ہو. یعنی اس وقت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے، طلب العلم فریضہ. تو یہ موقع اس وقت کا ہے. اب تو اور بھی زیادہ فتنے ہو گئے نا، ہم کہتے ہیں ہم وہ آن لائن سن لیں گے، بعد میں آڈیو سن لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، لیکن وہ کہاں سنی جاتی ہے پھر؟ کیا ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اہم چیز ہم نے مس کر دی کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہی گئی اور ہم نے وہ چانس کھو دیا. تو ہم اپنے ٹائم کو جو نیکی کے کاموں کے لیے بلاک کیے ہوئے، ان کو غیر اہم کاموں سے ریپلیس نہ کریں. جو ٹائم بلاک کیا ہوا بلاک کیا ہوا، اس ٹائم میرا یہ کام ہے، اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا پرسنل ٹائم ہے، اس وقت میں آپ کے نفلی کام نہیں کروں گی. کیونکہ بعض وقت گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہیں. کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کا دل بہلاتے رہیں، ہر وقت ان سے باتیں کرتے رہیں، ہر وقت ان کے لاڈ کرتے رہیں. چھوٹے بچوں کا کہتا ماں ہر وقت اٹھائے رکھے، ٹھیک ہے نماز میں اٹھا لیں، لیکن اپنی نماز پوری کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی مائیں عموماً نمازیں بھی چھوڑنے لگ جاتی ہیں، پہلے دیر کرنی شروع کی، سنت نفل چھوٹے، پھر فرض بھی چھوٹ گئے، قضا کرنی شروع ہو گئے، اور پھر غفلت میں ایسے پڑھے کہ کہیں سے کہیں نیچے جا گرے. اس میں بھی ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. تو لوگوں کی خدمت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، کیئر اپنی جگہ، عیادت اپنی جگہ، خدمت اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نماز کا وقت نماز کا ہے، وہ میرے رب کا وقت ہے. ہاں اس میں نوافل بعد میں ہو سکتے، فرض نہیں. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح فرض روزے شوہر کی اجازت سے نہیں رکھیں گے آپ، لیکن ہاں نفلی روزے آپ شوہر کی اجازت سے رکھیں، پھر اس کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر. سعدی کہتے ہیں کہ وہ عبادات جو صرف عمل کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان عبادات کو دوسری عبادات پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والے کو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو ہم لوگوں کی خدمت والے عمل کو ترجیح دیں گے اور کچھ وقت اپنے فرائض کو پرائیورٹی دیں گے. ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے. پھر بہت سے نیک اعمال جمع ہو جائیں تو ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لینا چاہیے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے وہ بہن نے کچھ مانگ لیا، ادھر سے کوئی غریب ہے، اس کی بیماری ہے، اس کے اوپر چاہیے، تیسری طرف قربانی بھی آ رہی ہے، وہ سوچا تھا کہ بکرے کی بجائے میں ذبح گائے کی قربانی کروں گی، اب وہ دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں میں کیا کروں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، لاعلمی میں ناسمجھی میں بس ایک کر کے تو باقی کہتے ہیں اللہ معاف کرے، ہر چیز ہم ہی نہیں تھوڑی کرنی ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بانٹ لیں، یعنی ہر طرف کچھ نہ کچھ کر دیں، لیکن کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اچھا پانی کے لیے صدقہ کرنا ہے، درخت لگانے کے لیے صدقہ کرنا ہے، زکات بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، ذوالحج میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اور اس کی مقدار کیا کرنی ہے، دیکھ لینا ہے کہ اس وقت میں اتنا یہ کر لوں، پھر اس چیز کی کمی میں کسی اور وقت میں پوری کر دوں گی، نیت کر لیں بعد کے لیے بھی. اور اسی طرح ایسے کام اختیار کریں جو آپ مستقل بنیادوں پہ کر سکیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادممھا وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی اختیار کی جائے، ریگولرلی کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. مثلاً منتھلی آپ باندھ لیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، بیمار کے لیے کچھ کرنا ہے، تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے،
کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی یتیم کے لیے کرنا ہے، یعنی مختلف جو نیکی کے کام ہیں مثلا صدقات میں سے، وہ آپ اپنے لیے خود پلان کر سکتے ہیں. اسی طرح جس عمل کی فضیلت کسی خاص وقت کے ساتھ جڑی ہے وہ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے. مثلا آپ دن میں بہت سے اذکار کرتے ہیں اور عام طور پر آپ کی عادت ہے درود شریف پڑھنے کی، مثلا ہوتا ہے نا کچھ لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں، کچھ تسبیح، کوئی اور زیادہ ذکر کرتے ہیں. اب آگے عشرہ ذوالحجہ، اب کیا زیادہ کرنا ہے؟ تکبیرات زیادہ کرنی ہے. جمعہ کا دن آ گیا، درود شریف زیادہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو کام جس وقت کے لیے ہے اس وقت وہ زیادہ بہتر کرنا. اچھا رمضان آ گیا، آخری عشرہ آ گیا، زیادہ افضل کیا ہے؟ اعتکاف. اگر اعتکاف نہیں کر سکتے 10 دن جم کے، تو رات کا قیام زیادہ کر دیں، اس وقت تعلیم اور تعلم کا کام کم کر دیں، یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. امام مالک رمضان کے مہینے میں حدیث کی مجلس چھوڑ کر قرآن کے پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے. اگرچہ تعلیم دینا بہت افضل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے نا، تعلیم کا کام چھوڑ دیتے تھے. الا یہ کہ کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ بالکل لا علم ہے، لا بلد ہے، یا ان کی ضرورت ہے، یا وہ اسی وقت ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سیکریفائس کر لیتے ہیں. یا کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی شاید روایت ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے جانا میرے لیے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. آپ اپنی عبادت کی پوری نیت کر چکے تھے، میں نے اس سال اعتکاف ضرور کرنا ہے، اتنے میں اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یہ کیا، یہ اب بیمار ہیں، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا، مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ساری عبادت میری تو گئی، میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا، اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، امتحان ہے، خوش دلی سے اس کو قبول کر لیجیے. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے، کوئی ارینج کر سکتے ہیں ان کے لیے، آن پیمنٹ یا کسی بھی طرح ارینج کر دیجیے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، اللہ نے وسائل دے رکھے ہوتے ہیں، تو ہر کام آپ نے خود ہی تھوڑی کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک چیز سیٹ کی تھی، آپ وہ کر لیں. آپ اس وقت مثلا فی سبیل اللہ کچھ صدقہ کرنے کی بجائے اس کام کو جو آپ کو عبادت کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو آن پیمنٹ کروا لیں، تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور آپ اس وقت میں وہ کر سکیں جو اس وقت کرنا زیادہ افضل ہے. جی، وہ پیمنٹ بالکل صدقہ کاؤنٹ ہوگی. یعنی جب ہم اپنی ذات پر بھی بعض اوقات خرچ کرتے ہیں کسی بیماری کے علاج کے لیے، ایون کھانے کے لیے بھی، وہ کیا ہے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. تو اگر ایک عورت خود نہیں کماتی اور ہسبینڈ اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے کسی بھی قسم کے کام کو کروانے کے لیے، تو وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہوگا. اور اگر وہ وائف کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دیتی ہے، وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اس وقت پھر تسلی رکھنی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اندر اپنے جلن گڑن کرنا شروع کر دی گئی، یہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہے، باقی سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں. اچھا، رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیں، کیونکہ عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب. اب وہ کووڈ ہے، اب وہ حرم بند ہو گیا ہے، اب بجائے فرسٹریشن کے آپ اگر ریگولرلی یہ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے بھی لکھ لے گا، اور آپ اس وقت کو کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لیں، مزید عبادت کر لیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد کے آپ کے اذکار ہیں، کچھ چیزیں باندھی ہوئی، بعض اوقات مخصوص ہوتے ہیں نا، جیسے عصر کے بعد ایک عبادت کا وقت ہے، یعنی جیسے دن کا اول حصہ عبادت کا نا، ایسے دن کا آخری حصہ بھی، خاص طور پر جمعے کا دن، عصر کے بعد سے مغرب تک کا سارا وقت بہت افضل وقت ہے دعائیں مانگنے کے لیے. اب آپ بیٹھے تھے دعا مانگے، اتنے میں آگے مہمان، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے کہ اب مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہے، اب مجھے یہ چائے پکانی ہے، اب مجھے فلاں کرنا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ تسلی سے رہیے. اب اس وقت آپ کا ان کو اٹینڈ کرنا جو ہے، الا یہ کہ فضول باتیں ہوں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ویسے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی نیت کر لیجئے یہ اللہ کی خاطر ملاقات ہے، تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا، تو اس وقت وہ مقدم کر لیں. اسی طرح اگر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے، تو اس وقت اس کا مقابلہ کرنا وہ زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس کے کہ اس وقت انسان صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے. اور ان سب چیزوں کا تعلق حکمت سے، یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
پھر اسی طرح وہ عمل جس میں

دل کی اصلاح ہو، نیت بہتر ہو، وہ مقدم ہے. یعنی وہ کام کر کے تزکیہ ہو، آپ کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جائے، آپ کا دل ایمان سے بھر جائے، وہ عمل افضل ہے. اب مثال کے طور پر آپ تنہا بیٹھ کے تفسیر پڑھتے ہیں، آپ کوئی آڈیو سنتے ہیں اور بیچ میں سو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی مجلس میں جا کے بیٹھ کر کوئی چیز سنتے ہیں اور آپ کا ایمان بڑھتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح جو بھی نیکی کے کام ہیں، عبادات کے کام ہیں، اس میں حقوق العباد متاثر نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیے کہ کس کا کتنا حق ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں نا، اتنا بڑھا دیتے ہیں حقوق کو کہ پھر اپنے حقوق بھی ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے حق بھی مار دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے جی، ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے جا گرتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ہر چیز ایک لمٹ کے اندر. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو، رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو، آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے افضل اعمال کی طرف بڑھنا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایمان میں افضل کیا ہے، نمازوں میں افضل کیا ہے، ذکر میں افضل کیا ہے، باقی چیزوں میں. تو افضل دنوں میں افضل کام، بہترین دنوں میں بہترین کام. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ان 10 دن میں جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سے خالص نیت کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے، اور ہمارے دلوں میں جو ہماری ذاتی بڑائیوں کے خیال پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، اور ہمیں اپنا ہمبل عاجز بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم کا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: پاکستان میں جٹادار امن لائے عوام دوست پالیسی ہے بہتر حکمرانی انٹر ہے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کر سدائیں ناکام تھا کوئٹہ میں فوجی آفیسرن کے خطاب کرے فیلڈ مارشل آصف منیر ہے تو ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پرڈے سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہی ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹینی فوجن میں گڈیل سرکار سے زور بھر
1: سیکورٹی فورسز جو اتر وزیرستان میں آپریشن 22 بھارتی حامی خارجی دہشت گرد مارجی ویا ایس پی آر موجب اتر وزیرستان کے علاقے شیوا میں سینیٹائزیشن آپریشن دوران خارجن کے تھاکن کے اثرات انداز میں نشانوں پر حامی 22 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ کرن سی دعویٰ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو قطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
2: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

سینئر وزیر شرجیل انعام میمن ناصر شاہ بین جی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کراچی میں ملاقات. صوبائی وزیر مولانا فضل الرحمان کے بلاول بھٹو زرداری طرفا گلدستوں بھی پیش کیا. مولانا فضل الرحمان چاہے تو سیاسی دورین کے آئین پارلیمنٹ آئین جمہوریہ جے تحفظ لائے گھر تھڑنا پوندوں.

0: سیکیورٹی فورسز جو اتر وزستان میں آپریشن 22 بھارتی حامی خارجی دہشت گرد مارجی ویا. ایس پی آر موجب اتر وزستان کے علاقے شیوا میں سینیٹائزیشن آپریشن دوران خارجن کے تھاکن کے اثرات انداز میں نشان بنایا ہو. فائرنگ کی ڈیوٹ میں بھارتی حامی 22 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. ہتھیار بارودی مواد بحت کیا ہو.
1: نیب بحریہ ٹاؤن 2 میں 3150 ایکڑ زمین تا قبضہ چلائے ورتو. ڈی سی ملی نیب کی ہدایت تے ملک ریاض کے علی علاقے کے بھی سیل کرے چڈیو. نیب ترجمان موجب بحریہ ٹاؤن 2 کے 3150 ایکڑ زمین منجمد کی وئی ہے. زمین ایم ایس پیراڈائز ریئل اسٹیٹ دھوکے سے خرید گئی ہوئی.
2: لوگوں کو موجودہ جمہوریت کے ثمرات منتقل کرنے کا جو واحد ٹول ہے وہ ایک امپاورڈ افیکٹو فائنینشلی افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. اگر اس پہ بات کی جائے گی تو یقینی طور پہ ہم جو ہیں وہ اس پہ سپورٹ کریں گے.
3: دیکھیے ایم کے ایم بھرپور ساتھ دے گی 28ویں ترمیم کا. جو صوبائی حکومت ہے تو ٹوٹلی فیل ہوئی بھی ہے.
4: یہ گالیوں کتنے تھے جو سائیں خبر نہ ہیں تو کہیں یہ گالیوں اسا کیوں تپو اسا ان تے کو ٹیکا ٹپڑی کرے سن.
5: ایک منسٹر کہتا ہے 28ویں آئینی ترمیم پہ کام ہو رہا ہے. لا منسٹر کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں.
6: سوشل میڈیا پہ اسی کو دھوکا ہے ایڈی کا گال سامو آئی کا نہیں کا. اگر ان دی پاکستان پیپلز پارٹی پانچ عوام سے بھی تھی ہوں جو ہمیں عوام جو مفاد ہوں دو.
0: پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم کے میڈیا جو خبروں قرار دے چڈیو. ایم کیو ایم پارا مکانی ادارن کے خود مختار بنائن والے شک شامل ہونے کی صورت میں ترمیم کی حمایت جو اعلان. کے ٹی این نیوز سے گالندے پیپلز پارٹی ایم پی ایس چھو 28ویں آئینی ترمیم جو کو بھی مسودو سامنے نہ ہے آیو. یہ ترمیم اجا تائیں میڈیا کی خبروں تے محدود ہے. تبصرو کرجے ایم کیو ایم اگوان چھو 28ویں آئینی ترمیم میں مکانی ادارن کی شک شامل ہوں تو وہ ان کی حمایت کندا.
7: پہروں ہی چیز تو کچھ نہ کچھ تھوڑا 28ویں ترمیم تھی یا نظام تبدیل یا چھو تو ماشاء اللہ لگی سکے. یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ لگے پہ تو تھو گیپ جو علم علاقے تھو خبر خدا کے. پر 28ویں ترمیم نظام کی تبدیلی یا یوں گھر میں سب ہلن پہ ہاں فیصلہ تو ان پہ کرنا جی اسمبلی میں بیٹھا ہے.
8: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
9: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
10: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0383 85 569 0300 003 8559.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں, مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے, جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد. ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے. پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے. پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرستی میں تھیندڑ دہشتگردی ذریعے روکے نہ تو سکجے. جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہا ہے. فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشنس ٹینی فوجن میں گڈیل سہکار سے زور بھر.
1: ایران تے بیہر حملن کی ضرورت پیجی سکے تھی. ایرانی قیادت ڈیل لائے منتھوں کر رہی ہے. ڈیل نہ تھی تو حملن کا سوائے بھی کو رستو نہ بچند. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گال بول. ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو ایران کے نواں ایٹمی ہتھیار ٹھائن لائے وقت نہ تھا دے سکوں. ایران وٹ اجا بھی جوابی کاروائی کی تھوڑی صلاحیت موجود ہے. ایران آبنائے ہرمز کے 47 ورن کا عسکری قوم طور استعمال کر رہا ہے. اڑی صورت حال کے ودھک برداشت نہ تو کر سکے.